Santo, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Father, I have glorified you upon